0: kubewa batota bamu samu deyo bamu shigaru
1: samu wate da ruwan toka ya la ya buka tana kikan nija
0: kura cikin daraja rago ko so daya ban fasa garge ba ina fasa ku hadi ga ku
1: a malam ba ka kunza ba ya la ya buka tana kikan nija
0: Ya Allah ya ya wahabu ka taimaki mai bege
1: Ya Allah ya ya wahabu ka taimaki kan nisa
0: Kenya ku ce lale lale

gaida Ibrahim Tundo dan mutalle man katagun da ya gabatar mana sabon mu kwana lafiya. Sai Ibrahim Tundo ni ba ni da ka maka harara ba lokaci ne domin kuwa lokacin da aka iman maka ne ya kawo jiki. To a gaida Ibrahim Tundo kamar yadda ya alƙawari cewa idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe 10 na safi aji wasu ƙarin gaishe-gaishe zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki a filin mana zaben safi. Ya riga fara faɗa muku cewa yanzu fa magana ne.